Na dole na jekolo no no ko baje kom pe kolo no no na levo le kal no no no na kom pe te kal levo le no na no no no no no no na na is kom te kolo no no no.